0: kanpoli zaharran. Bitxorko beleima, bitxorko beleima. Zakio.
1: Tintara tintira, tintara tintira, txaraketika, nahera matira, naru maialu. Tintara tintira, txaraketika, nahera matira, naru maialu. Tintara tintira, charaketika, mahera matira, naru mayalu, sara sara.